се пернуя, как казваш, така те чувай, гълбей си дарен, те жури, гъл сука, плана бахурито. Рата пару, поколник на мата, съм трубинка, съм за баса, консюмен, я. Тук шнури, дори валя, сгадиш мара, си как море, без пълна. Така по-приколен, давай умата с приколен. А шит я боти, гара, лута, на дропин, секс пика с гала, приклогенс. Ашмана с фонтана, с калтона, блюзка фонтана, с пайсона, друг сте съм мала, ме спага с